0: kukua ema kwa tini enyi
1: Wundima wundima
0: Eti nye anyo wene yeka
2: Terita
1: Eni ya madama mwa kapsuzina
0: Uwe Tuya na uye ya wadamu fune katire ose Kona kope ayon mwuni pegema Wako tam presen ayon Eye bayo brodu mwuko
2: Yeti
0: Kona kwa mwuna dredo mwuna Tebe edi tuwa ayon Hey, sabe pa ayon

Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate omemu. Eni ama odoso mafo ya mamu wajua nyumrei ama makwaba. Wia si nyine nyumre nonsia kasi ebo neketi ni yesi nkonya ya de ebremu na kasi ebo ya de ebremu ni mupi. Ase preme ni yabe kwa ano intimi uhuruba paso enamu nkwa. Wate ya ziye. Na nyumrei enko onko basa ensema ya buwa nube kasi yenji bakuwa nami yenu mfirme basa yabe kachereo. Se abita na wa. Bata na viwa. Ene diokani ya tepa. Ensu ye mfa.

0: nsɛm a ɛde bram no de adi mu akotene ebi ɛne sɛ ɛyɛ ekura ne din ɛde gindambɔ ɛno no ɛwɔ savanna mantam mu ɛbɛnsɔla wote sɛ nipa bi asi apolisifoɔ bi aboɔ ama baako afa mu ahwere ne nkwa abra na apolisifoɔ no ɛtata ɔkyerɛkyerɛ ne bi ɔde moto kɔhwee hɔ wuiɛ a ɔmode ne fu ɛkɔ na sisi ya meka se yasi ehubu wa ati yasi kulonu mno ema enkoda wanumu nina ato yule ninyi nane se ubiye prinichi emunsa mne mkomono yumre yaribabreu
1: mpipi ya manyokuo diya tujwa se ensusuye bi yaba se ubiye wumfrinchi ya diya sana na jine muda ho nguwa tuwa ba yeye uwa huwa kwenye se prima mpenino wanumu jitumu
0: abai ena onamne kasa mafuo yewa felis kwa chufu susu erebe tuja sa omu wakika ena huwa huwai yolofu ena huwa huwai eni epe na chino na abain nepesu wakani pa kasa buwasha ni yem wase enyeno kreda sa abain empeke mima minkebi anaso mpesu bibeka na wase mnimu emu munchi muno yedeba
1: yesi ya chachile fuwa huwa yadini ewa mkwanta timante mwusanse ediesi ye ema mafuo bo nye nye ubiya pe nibe bifa yenti ya kase tiche ni ibiya nko huwa mpesu wa dine nibe chile ho
0: weye nsenchirefu kubatang penipo dano na esre se ebrasu nsenchirefu sebi ukutie besie yani ya kwa bani ya babe kebi ya chile mwa hunu die kuru nsu ya humba mbo nse mno eni ye ye die nukreni atwapi enkwe ye kura
1: wasu wa bafo tuwa ade buwa nsenchirofo nifa wano diyefa mraho wae watese dali denyina wababa hunde uono wadiswa wano masese debaye juma wa yeno ebe konkane
0: ewe asu wabi kwenye uono wabi mkwe mwa yiram seze ifa ngobu wakwa anekosro inti adrafu osu enzo omuwa atoka ya kaya no ya denyina mahodini uchi ya electronic vehicles nidiye eni omu bomo nse mse ya se ya yetina ye ye enko mwano ebika wehuni ya debro nenyumre enyumekuwa bi adaruma any other case you bono, yede ebremu.
1: MTN, everywhere you go. One more yen shishaye, say, a phone kuta wana hun here, so sim debi, yet me yana simless, as a sim bienim. As we yo here bia majwa, contacts out here nina was on to download my MTN appono. Na bobuemho, on sabakao dien. Franco Speed Shopping, one mugusuji na mutin tin tin tin. Ni nana se. One msi ya mia duma October was ready to so mienu. Wama ya nchisha ya se, ni umu wa mtu honi na wama tesu hamu chiche mwadiyo adianai 40% ya TFL so da kope, enti edu wa mawe mfi, thanks to you computer clinic ya sabia, na ene ubiya na niachira honsanse hodie yeshe wani yeshe, ama yadena asia tudeku kuyano, sumuni ya samankase kwa anoso hono muo, Sintas Tank babi ya huo, hoya biya fufura wako tina ho ana, ya biya dadano ana huo, ya ni usio uti miyadeni, wei ena hudi usio ugumu siya e habia ni achire nka bia mamu tipe bi nato ne bo no nyadin bebre na wa hode ne nso e bo ho a maaso a babia mpae na odi nsu agum osa e ade atiti ni papa na mpanimfo bawura kwa ebretuom no bira na hama keka bom ama omo aso nso kronye de agutuom a ye bitse topa ye e de aba se aduro no no ye friend haxa mixture haxa capsules unya bino mu a osa ran sibetu atidi yade yade bibrem ha ewa hapa mpani abunko nta akiremu a edi nipa eto na nomo nsiedo na yare na duro no se baye benya biedi aso anu ene yasem sise bi aba uso moja no hwene ka cho se wonya tidi a bobura ba bi eto nro bi a waso pevigatem eno anu ono mo ya ho ato edan yesini ebedemu anchanse ne bebo so ansa ne adem anchanse ni bo ha ode board aso a ewebese ko ase yakwaso ntuma enye kura wo dane nsu otu a dede saa wiya kura bodi ya ni bobo se sei DBS for that room omo de calling class aba anchanse omo atwa ni opa bia ibetwa de amao na de board aso na opa ohamu chichemu du ya tefri bo nso womba board aso ama nso mboso wiya omo do mani bedi akire emfinhia du no no ha obi aba ma behwere mo asiesie ne kama de amao yesen ene ani monyam oda sene ukasa ho sire a wo sine di ka pii enti se wan new senior ya na kasa ho de nemao basa rada bi akon no tumisa patemno bo se wano ayeshenche se wadi bo fruit.